0: Добра музика вас лако попеля марсикам. Добър партнер па каморколи босте рекли. Ин свашла на пот.
1: ОТП Лизинг. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член ОТП Скупине Словения.
2: Центр за физиотерапию Фонтана. Отлична избира за ваше здравје.
3: У Центру за физиотерапию Фонтана вам нудимо целосно обравнаво, индивидуални пристоп и зачетек рехабилитација такој.
2: Рехабилитација потека с помоћу порабе најсодобнејших апарата у мануалних физиотерапевтских техник код едини у Марибору, па вам нудимо туди физиотерапија у води.
3: Веќе информации на www.fontana.si.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: City.